0: Awurade ne meka sa. Obi nanse wo wa asɛ wo tetete voice bi. Wo wa asɛ obi gyina wo so. Wo wa asɛ wo hum bi di waji. Shadow bi asɛ wo tetete ni bi. Wo wa asɛ wo tetete perfume bi. Ɛyɛ wo. Ɔlɔwɔ ɛyɛ wo.
1: Yabɔ
0: mpae.

ene jina mechia kama mede sapain ene bo etinase ene bo bra nansu urade eshe menukre die memode mo ene misiye ene wodi akawanim misre urade se wonyina wachi na obi ama wa mre ngu misre urade se wonyina wachi na wa mre ngu wa wo ho oma ho wa wadie ho obi ni obi tumi trase eware ohu no na kapre moda maso na su kaka kakra emodi mo empaibo emodi mo ensiye empaibo efe bedru ba bi no a ewade ye o madomu a wotre o makwa ba mu wotre o ma shi mu no be me ye tupi afajan wonfo ba yi nya se etisa na se otie mi a ewade nyakopo woni wasem ma wo ebi na nanka Laban di ye Jacob na su en si da. Ewadi mebi en si da. Ewa wone o yirene o ma. Eni u nyan o ma bre bom. Enti anadu ye pejan pa ebo o yesu di mse. Wuhun biyera. E medi pa bregu. Ewa ye mami ebu suyem. Ewa ye papa ebu suyem. Ewa e yire ebu suyem. Ebi susu waw. Bebi ewa uye juma. Ana bronu a wote so. Ana efia utimu. Ye wa won bi onu mu a emani pa bregu obro no ne so wo she bi bi ase a enye yie no wa bregu ye mami abu so ma bi wo ho ene ye mami no mu diasie ene ye papa no mu diasie ene ye dikanfo di bi diasie entena se ma won so so ene wo medie asie o ana se de wo no wo bre ya nsa ne wadu ba bi a wadro yi no emawo ma so ma bre sa pejan paibo Ewo Yesu Kristo demo. When you ready a semwa, ye di say ye won cran ya won pie. Ye can say ye twaswa ka. A da jebe boy. Ye di see ya. Nia pejan pie bo. Radia dumuno de kwanya won de chen ya. Ye samba ye besan ba nia babe twasu. Ye besan ba babe twasu. Et ye pejan pie bo. Et ya hon homwa. E di obre guo eba. Akwaba. Who may do bregu ba? Emani pa bregu, emamnatia bregu, emamaba wa bregu, en ketesia bregu. Sia womu bobra. Disike mani fie kakan kakra. Mon pe dan krabi en sebi enumbi siwa manwa. Wabeba nama yenachili bubro. Motesa munyai. Enye. Eye baye. Se unyuma. Ye bom pa ye se Ewade Ma obregu om pare me Ma emami mrengu wa mi maho Emami mrengu E o mawari ya siya meti Obra mi boye Ewade Yibregu ofri ma bra bom E o Yesu Kristo dimo Amen

0: adie nimu biye no na onyin ni so betimi asore aye de ebe akọ awradie nimu nanso de wo kire bebu ade de wo shee gina no ade asafo awradie
1: amen
0: na no asafo na be ye adwuma momo ye mfa ye ho ne yakọ anyina anto no so ye mfa ye ho nhye ne nsa se biribi ye wo a anye ni aye aduro so na wo so akọ awradie nche na wo so aye de ebe
1: akọ
0: amen awradie nche na wo so to na mo na aye de ebe akọ ah na awradie nkro fo de won se gu won so a through that empire body gidie mu no awurade be yade nyina hye ne ho ni munyam
1: amen
0: me ka kire wo ne se se wo be ma bu e wo abra bo mu ma wo be mu
1: amen
0: na bibi nya awurade yona
1: yes
0: abra bo ni be ye yie
1: amen
0: ana da achia o kina betene
1: amen
0: na no ne pesi ene nsu oto ene yire fa ngrofo yi sa na ne bere bi ba ne mfuturo so fa sa ne so asase ne so egu ngrofo ani enti bresa sa enti so be di
1: yesu
0: so achia na be gina pinti ya bere pemu no awurade be hye wo ni munyam
1: amen
0: bere pemu awurade be ka sa ma
1: amen
0: bere pemu wo so be hunu awurade yakopo ni
1: munyam amen
0: Yes, Christo, dom enka ho be bia wo.
1: Amen.
0: Na bra wutie in situation biara wa wura mu no.
1: Jesus.
0: Awurade dom ne ho sra ne basa no empagya mfiri ba bia wo.
1: Amen.
0: Wo Yes Christo dim tie. Amen.
2: You mon kro na Isaiah say.
0: Na Isaiah say.
2: Yen na Awurade nsam senchane say. Awurade be ya dia waka no. Susum ne nko ani mu entwede adu. Ana sa ensa na chi entwede
0: adu. Obusa question. Sa susum ne nko na nim entwede adu. Isaiah busa Ezekiel. Ana sa emra na chi. Ehe.
2: You mudu ba edu no na Ezekiel say aye mrema sunsun se ensan ntwede adu
0: dabi
2: dabi na masunsun ensan na chi ntwede
0: adu aye mrese sunsun be ko nanim ntwede adu da se sa na chi de aye den enti be pade aye den no man ensan na chi na me hu sa semu a urade ka che on aye de be e no kura sa nansa me sa ko nanim na o kan aye no Isaiah kan aye no ne urade ka sa aye no urade ma sa sunsun sa sa na chi de be ntwede adu 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10 esane ye kane yesu sa no na sa antwede no ani ye de ye de be ye de kai time kumase into kwa kai na se eto ayia aboso ayia abo 12 for unu se atwede no de di kai no na abeda no pepepe wo be kwa kwa ye tre no pepepe kwa da ba ku ne ku ayi tu nu so a na je se donko enti ye tre no ko tu nu so a ni ye de sa de ne kai kai time
3: ti de o kan Opeso o chire mu.
0: Me chire mu.
3: Samu pen so no.
0: Ye pen so.
3: Okay. Na square abo fa so mu hu se
0: about time. About to one.
3: About three.
0: Na 12.
3: About 14. Time.
0: Time.
3: E na wo chire mu.
0: E na me chire
3: mu. E ni ntwede no.
0: E na ntwede no.
3: Who is the first time meeting?
0: Sa ho.
3: Ntwede.
0: Ah, ti sunsun no. E na no ba gina. E be gina wona se pepe pa. Em call left, em call right here. Na je se 12 o'clock pepe pa.
3: Abo no no.
0: Ti sunsun be gina wona se e be da wa pampam wi ana ba beto wa pampam
3: okay
0: tu sunsun no nko nchan ana nko wanim ana nko wachi e be da wona se pepepe na wujinam na jeta 12 o'clock
3: abo
0: abo e san ho ketua bi a 12:10 ketua bi 12:10 na jese e ko enti sunsun no e tra kakra e be sa wonsa e firi wonsa no se be kan ho hase ya na jese 1 o'clock
3: Okay.
0: Na jese aboro no.
3: Jese na odi check it time.
0: Ana am de check it time sa tem.
3: Mfie be se yi.
0: Ache.
1: Ese mo so to mla de.
3: Okay. Pa jo to aso.
0: Oy, me se o ya. Oy, me nim pa. Oy, na me so ma che.
3: De ku ya be se se o questions bi why. For the best of me.
0: Oy, na
3: me o spot ti
2: ku. Na jese watch ni wo.
3: Give us na watch
0: wo. Na watch wo na bo keke. De ho ana kr kr kr no. Na
1: wo.
0: Na wo.
3: Ma ti pa. To aso.
0: Awurade nyira wate.
1: Amen.
0: Enti sa sunsun no ho asem na ye de ben.
1: Ye
0: ka.
1: Yes.
0: Enti sa ta na bre ni ho ne de awia na ye de ben.
1: E hweta.
0: To ma sunsun no ye de ben. Esa ne na chi. Entwede adu.
1: Yes.
0: Eh. Ko.
2: You must say
0: yes asem do to. Go.
2: Ano di for Isaiah frere Awurade.
0: Ano zi for Isaiah frere Awurade.
2: Ma sunsun ne san na chi entwede adu. Ahaso wiya dom no so entwede a asane dada no so. Yimudu mie no no. Na bre ni mu no. Baba hen Baradan. Eba Merodak Baradan. Asuma ma what the enwoma ne aye de bre Ezekiel. If we say what he say Ezekiel e yare.
0: What he say Ezekiel yare.
2: Yimudu mie nsa. Na Ezekiel etie won. Na wo kire won na de krade e dan. Enyina gite ni sika eni nuhwam eni engopa eni nakura nakode edan nyina eni de wo hunu nakurade mu nyina biribiere ni ni fie eni de odisuo nyina mu a Ezekiel amfa nche
0: haleluya
1: amen
0: me ka asem di tu fo se
1: yes
0: wo tamfo a wo mpe wasem te se wo yare
1: jesus
0: no baba hwe wo a enye ni gye so anazo ho aya wo den na metie se wo yare na me ba ba hwe wo a enye fidi a na ye wo hawo no de ye de ba
1: wo de ba
0: ah ba ba hene ne ba aba be dia de a wo ne sa Israel ma no Ezekiel wo ne wo mo nya de ba enka wo pe wo bokwa wo de ntokwa ne tata wo man no afa du ba biye no sense wo mo nka wo te se Ezekiel yare no na ne yare wo bu no wo mo hwehwe sent ya beti se wo wuna nko wo matumi abetwa hwe wo man no so wo mo te ye no wo mo gya ntokwa sense ye ba ba hwe ne ba hwe se wo yare ye ye ba ba ba wo ya ko se urade ya de ba ayi wo firi bu mu ye nyina ye tida ase se urade ayi wo firi mu to wo de ayeye de ayeye ba ye e ba ye ne Ezekiel ni musa wo doso no mo de ba ye anya wo tai na ndada wo nso kane no anya no no mo de tu adamo ba ye enti won de wo de asomdue na ye de ba ye agye wo se wo de ayeye de akye de ayeye de ba ye aba ba che wo no oba ye no wo hiase se wo de wo mu tu mpasa a che che wo man no se de ne man etie se de ne man agudie etie se de oman na kodie ba bi ye wo wo de wo mu wurawura himfie ho efa wo man mu tu mpasa nyina mo mu nu se se wo man na japade nyina agudie ha ne wo wo man na ho de wo ha wo man na japade nyina ha ne guo eh ya hwe nipa ye wo bi betim de katramane ano asere e de aba wo nchen na nso wo hwe ase no ye de ba wo pe me yare ye no wo ba ba hwe me watese ase me yare wo ba ba chemade e bi kura de ode ba no kura ne poison kura ne ka ho e de na wo te ye jasa wo ne se wo re na so so wo betese bibi ba ye de ba e ba ye wo bibi ase enti de wo te ye no wo sa so re de ya ne jese enya ama so enti e be ko bo miemfa de ya chege we nkita nyam fanko nyam fanko hwa kwesi nto ampa so ko ye no se ne omde se ya ba no wa nwini se oha ano omde nam
3: okuku seku
0: nipa hu ye hu so ho wa nwini se oha no omde nam enti wo kire agudi a won nananom agya David nom abregu ho won ay de bay ade ato ho ama wo man no se sa de wei ay wo man agya pade ye wo kire ni nyina wo sampa onyankopo ehira mo onyankopo ye mu ye omu wi ye no omu da ho ye de bay ekọ ye wo kire agya ho ay de bay ekọ wonnim de ye kire ay de bay eba wonnim ni pa na obesra won de wonntri mo de ba ye akye de ode ba wonnim ni awade aba oh nipa we nan kamene nya fon na nse de one mentam ye fa eye na embom no obakwa ho ye de bay e wo no ho anya aka na embom hwa ho ye su wonipa ho ani nipa nyina antena ase ye do nipa ne hwa ho su ye de bay e wo nipa ho ah anya sa sa nipa kwa na betima ye fidi ama ho obetimi aye wo sa yama ho obetimi atena wo kira kwa ye ama wo tamfo anya okra ho kwa ye anya nipa dwia ho kwa ye anya wadwuma ho kwa ye a Christofo ani na ho ye amen ti ani urade na mo a biblia ye mu se urade
1: amen
0: se fata e se fata ansan de to ho na mo
2: amen
0: ya de si ye
2: o se yi mu du nan ana odifo Isaiah ba ohene Hezekiah nchen ebebisa ne se
0: ana obebisa ne se
2: enipa se se
0: enipa o mo se se
2: na hi na o mu firi ba
0: o hi fa na o mu firi ba wo nchen
2: na Hezekiah se
0: ana o se se
2: o fira chiche sase bi su na ba
0: o to fira chiche sase bi su na ba o firi babel
2: yi mu du nom na obisa se ade na wo hunu e wo ofie
0: ade ba ade na o mbe hunu wo ofie ha
2: na Hezekiah bua se
0: ana Hezekiah bua
2: ye wo mi fie nyina
0: ye wo mi fie nyina
2: wo hunu
0: ana me re kire wo mo
2: bribiere ni makuradie mu a made kuradie mu a manfa ankyere
0: wo wa hwe
2: yimudu nsia na Isaiah ka che Isaiah se
0: na Isaiah ka che Isaiah
2: ti urade asem
0: ti urade asem
2: hwe enabi reba
0: enabi reba
2: abesuo de wo ofie nyina
0: atamfu ye ba ye ba besuo ne wo ofie nyina
2: ani de wo janom akura
0: ani de wo janom akura
2: edi abedu enayi
0: edi adu du
2: akọ babel
0: akọ babel
2: bibiere renka
0: bibie no ebeka
2: bia urade na osie
0: wo se ho na asie
2: urade na osie
0: onwo nyangopon de wo hunu wo na dwen yom de ba ye Ezekiel de wa hunu adwen no wonte se Isaiah onyankopon soma so omeka nkire Ezekiel
1: yes
0: tamprofo na ba ye no de wa ne kire wo mo no ebre bi ba o mba be so wa japade nyina de ya de ba e de akọ ah na no ne sofo bi tufu wo Facebook wo na metie ne kakra wo so kwa bro kire fofura enka wo nsam nkire nipa enka wo sinto nkire nipa na se ka wo ka wo sinto kire nipa ne se nyankopon kire wo kro we mu a anya dia nipa na ka osi ntwa kire no obebu ebedu ba mfa wo nya hwee won na be kire wo kire kwai wose me ba ya me ka me nsem kire nipa ndu ba bi nipa na twa koti ya dia be e ma me etibi ba sa chawu ni musa wo de wodo e ka woni wunua ni di nkomo na sa wo kire kwai no wo de be wo pe wo kwai wɔsɛ yɛ no wɔhwehwɛ amane ne wɔpɛ wato mu wɔsɛ nkurɔfoɔ ne aba ne bere bi bɛdura mu ɔma bɛbe soa wo wo ne wɔagudeɛ nyinaa de akɔ ama yɛ ɔgu nim wɔn so ɛne ɔno wɔde wobɛyɛ deɛ ɔde wobɛkɔ deɛ wo nananom abrɛ ho deɛ yɛabrɛ ho wɔ fie ɛne ɔbɛfa deɛ ɛdeɛ bɛi ɛde akɔ mɔmɔ yɛ nena hɔ yɛ bɔ mpa yɛ yɛkɔ asɔre yɛkɔ ba mɔmɔ yɛ hunu awurade adwen
1: amen
0: yɛ ni awurade adwen nante
1: amen
0: asense yɛ ne nipa adwen bɛ nante na nipa no adwen na wɔde yɛ nante wɔbɛtim deɛ akɔ musuo ne yɛ san Se abata urade dia, bo me yehwe urade akwae no. Biblia ye musa urade. Se ye papa.
1: Yes.
0: Ansa ne betu ho anama ye de be.
2: Ye
0: tu ho anama. Wo mi se urade, wo fiti ye no wo kyerɛ wo. Enso akyade a de bae ne nu agudi a no wo mo wo no. Enye ma de bae ne nu agudi a kyade akitu a bio. Na kyade a bae de na Ezekiel wo ye wo hene wo nie. Sika na se gold. De ona nanoma kun tokwa gye mama ya sadia ba begu wa prepe. Sa na tie, sa na binu mo tie. Obi wo ho hu no ba na wo dan ne nyina di kyerɛ no. Babia na gudi ya she babia ni bibia wo wodna koma no yam nyina na adie nyina adie achem because of don't me dia di lalent ya me hwe me hu ye ma bra bom manka na meboa jibra ka sa wo do me sa bre na me so me hwe me hu ye ko ma bra bom manka na meboa jibra ka sa wo do me sa bre na me so me hwe me hu ye e wo ho because wo wo ba
2: wo na wakoye baben hene aban mu apianfo ye mu don kro na Isaiah ka cha Isaiah se
0: ye
2: ewade asoma waka no eye
0: wo ti ye enye ne pre so de baba de eye de eye aya cha gana mpanimfo amemuo ha gana mpanimfo amemuo yakwaji loan no be se ayi ebetua no 50 years ya emfa wo mo ho wo no de obenya no ne na e de bayi ehia no enti akirema na ba no de enye wo masem de onu be di ne no ehia no eche ne ye de bayi ona aka na wo echire no ti wo yele so nya bitu ko tokuo mu ekwa asaya wo mfa ho ayi wo mo amaka no na ye de bayi e ba bebre wo hene se de ho chire na no wo two play pa no akwa trouble chire no akwata no odi sika no wansa ne tie enti woro ne pen so dia ne ho beto no wo ye dia bay
1: oye
0: obi nwini nkirima ho wansa we na hanu wa nwini nkirima no ho wase nya ne pen so dia adie dia besi bia nya dia be enzi emra na nka wase wo sere se urade hu me mabo na yi sa dia yi aso dia ye dia be efiri me so ma wo dum no ba mbo dia maye maye mfo so urade fa cheme na nne wase benya ya wi enti dia besi bia nya dia be
2: Is it, yeah. What's in there? Is that a catcher?

0: Isaiah say Awurade asɛm a waka no ɛyɛ na ɔka sɛ ɛnyɛ sɛ asomdwoe ne nokorɛ ɛna ɛbɛwɔ wɔ ɛwɔ me nna mu yimadio na Isaiah ho nsɛm nkaeɛ ɛne ne mani ne nyinaa ne sɛdeɛ ɔyɛ tareɛ ɛne suka na ɔde nsuo ba ekuro ne mu no wakyerɛ ne juda ahemfo brasosɛm ɛnwoma ne mu na Isaiah ti n'agya no masamado na ne ba manase ɛbɛdi na
1: kae Isaiah ka asɛm bi so hɔ Isaiah 38 verse 11 Isaiah be bom pa ye bi wo honum.
0: Odifo Isaiah nwa ne tre aduasa nwatwe yi mu edu baako ede ko no. Wase na me dia me ka se.
1: Na me dia me ka se.
0: Na mu ko mu ye mu na me reko asama do abubuo.
1: Me na mu ko bu ye mu na reko asama do abubuo.
0: O reji me nsam mfie anka ye.
1: Na Isaiah firi. Enti ne wo bom pa ye we e wa ha. Ayi Ezekiel. E firi se mpa ye you know the area bon ko be de be obewu. Wase no de onim se. Muno waya dia bayi.
0: Akwa asama adu abubu anu.
1: Akwa abubu anu.
0: Wawreje minse minfie nkaye.
1: Wasi wawreje minse mwa minfie nkaye.
0: Mudu baku mese.
1: Na he.
0: Miri unwe radi bie mwa atiasifu asa.
1: Na mekase miri unwe radi bie mwa atiasifu asa.
0: Mi unu enipe bie mwa.
1: Na mi unu nipe bie
0: mwa. Wano oti wiasi ni
1: mwa. Wano oti wiasi ni
0: mwa. Wayimbe tina abi ya manefri me huko.
1: Wate. Anu. Oh. Obi ako situation ibimu. Anu da suasa. Na hon diye kita no fisa. Onsa me kita hon di ni bie.
2: Yes.
1: Se nipa ade abako aye hu ne se. Sa yade ebo nipa. Na se nipa ye mra. Enti ne kita wo nyina enti ne timi firi wo ho.
2: Yes, yira.
1: Enti ne yira. De enti ne yira ne se. Akoma na ahode wo wa na akoma ne bo ma mogya no ekọ up and down no. Akoma no ahode ba fam. Enti ba se enti ne nyina ahodwo. Na awura honam ne mu. Enti mogya ne timi nkọ up and down se ne ebe ma ho aye odin. Na enti na yira na awura wedie ne mu. Enti wodu sabre na kyese na ho odi nyina ya dia bayi asa wonim se nya de ya obetimi asa ya dia bayi asin da da mu bi o enti wo bo mpa ye na wonim se wo wawie ah awurade apaja no enti wo da awurade ase
0: amen
1: de tie dia wo kan ye
0: yi mudumi ase wo yi metena bia ma na firi me ho ko se odwanhwefo ntoma dan me bobo wo se me bobo me nkwase ntoma nwumfo ankori twa me
1: I will be a man. Sika sɛm kura nkoyi adwuma sɛm nkoyi ama ni da so yɛ de bɛ asa tutu ani abuafo bi ani hɔ enuro kura twerɛ ma wo kura no wo ni sika wo de bɛtɔ tunu sɛ yɛ yare de no ne bɛku hɔ medɔfo yare ne nkum
2: yes
1: yare ne nkum
2: yes
1: anadwo bɛ de yare ne ano yɛ den ebisɛ saa bɛ na mo nsamfo sɔre enti no ofisa ade kura nyade bɛ enche no obubu me na wo wie me da kura nadwo Enti se bia na awie oda kura na adwo.
2: Jesus.
1: E bia na aka na nsa ana na dwi kura na bia ana na awie na bia ya hye se enka nto wo. Awurade bra wotimi ni awurade mpagya.
2: Amen.
1: Isaac yanka ho. Wanka ne kete so. Wanna kete ne so. Anwu wo kete ne so a. Situation bia na ho nemu no. Awurade Yakobo mpatwa.
2: Amen.
1: Die.
0: Wase Misi apene se esun fra katachi.
1: Wo sina misi apene se esun fra katachi.
0: Sesukonkon.
1: Mi
0: diabobo se buburo.
1: Na mi diabobo se buburo.
0: Na ni waye sabo hwe waso.
1: Na menu nyina ye sabo. Ya kasa sabo a wote yase ye. Na ni motwen ye. Enti obi ani mu ye sabo a na ni nyina ye se nsama samae no.
2: Oh.
1: Na chese akanka se. Enkum bia ngu bia nya de ngosra bia nyina ni mbiu. Ah? Wo paja na ni hwe de bai awurade.
0: Say, oh, Erade.
1: Me ho chire me.
0: Di mame. You mudu no.
1: Hallelujah.
0: What catch me? No, no, so aye.
1: Me catch me, no, so aye, dear boy. Aye. Hallelujah.
2: Amen.
1: Erade, me ho chire me.
0: Di mame.
1: Say, kaba bompa ye yanke Erade be diama.
2: Amen.
1: Ho chire we Erade, me me yun free mo.
2: Amen.
1: Say yesi kasema ho chire.
2: Jesus.
1: Say ye yari ho chire.
2: Jesus.
1: Say ye juma ho chire.
2: Jesus.
1: Say ye akontu ho chire.
2: Jesus.
1: Erade, any man wo nyukra.
2: Amen.
1: Free mo. When you bluff for me,
2: amen.
1: Awurade nyi boafo

and then a year the 29th day of May 2026. Abusia mamunyina ache eh ye maha o ebrason se ye de ekosi se dwumadie ebrem bosumi a etoso e makomakomako enumu na ye wo ye ba nakan so an ye toso aduonu enkrom eti ye de bosumi etoso num no e kwa kogua ne abusia se wo fidie da ha ene awia ya ye mo ha ye mo akwa bado ba sempa 94.7 fm so toda na upiano pe piano pa wanhwe ada bia ye wanopa ebri bia ye wanopa abusia se wutie ye na e ya sentimentem mo se yo mayi mantem bia wutie ye fria na se ye social media platforms no se ye YouTube asempa 94.7 fm so abusia ne kosi se dwuma dia ye de ebrewo ba bia ye de ye ni behwe pa ye kwan a ye fa so aboa ama sabri ya nsio nu ahyase eto no yedi ka bobo bobo so bia na ye ka no wense ye ka ni aka ne sesɛ yanhweyia yedi yanhweyia no betumu a obeti yesi o yanhweyia ensio ye eto yedi asembe ba bengazi so hu

0: nuane na ensem bebre ma ye ne tromi me entwetwen enkomo na enhwe ne ekoso eja ma ha o
1: batin bajuko ti dizemba no wentumi entia ko esikam enti aban fufuo ba ye na ye ni ntese de ti bia ye no ye nya obi anka nchese na na china ye tia ye nka enti so what is say ye ti ka na ye se esikam ko de de ene ye ye now so aban fufuo yi ba ye ejuma wo mo ye no but ye se 25 supplier mo ye no but ye se 25 supplier Eko omo mo se 2026 ya se we think no wo me sha se juma ni ye ne sika kesi ya juma nti ye ankran kure sika

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders ye timi pie wey eya kro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david ne kaso fi germany
5: kobe
4: okay amsterdam
5: coach of network for abroche for wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na mu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so sey me mene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.